0: dahil loko siya na. Eh!
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Anona hala ni malechu ni wiriane mwaha wakapelele ikoroa mbanku ninere makalelo oku haikoroa. Ui mohina kastare wura yotene.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Pelela ikoroa muteko wa Banco di Mosambiki ola lei wa kani Radio Mosambiki va mo ha televizion di Mosambiki
4: e Banco yo Mosambiki ela le yaka mokhalele wa khapelela ikoroa
3: moni anamiwa wa pachira muteko a hu wo kuhani o khapelela ikoroa mbanko olelo Naya orukunuela mwaha wa wiyeri wachu ikorowa. Eskema zempiramide, jakina anaichana eskema spons. Makalelo ohiana o wiyeri wachu ikorowa. Ajwana lapa ni masina achwakina munavi iteni. Awi epurele ni wakuva. Anarwa enaiviriha okana no nakoso. Kaanyo makura miteko. Achu analivaya. Nare anatumaya sopo nar olivela ofolowa mokanyoni eniha erkingu kiwa. Makalelo yawo owiyera chikorowa erumilihiwa kakanyo nar ichuikina aneriwa na mpava achu onana ramirima. Anawoka achu ewiyera ka ikorowa nare sopo saya ya rumilihaka muhaku, muteko, erkimota, muchu amala hanake

0: Na chichi mihakana mwane. Aiwa muhamane, muhamana na mwane.
1: Mama munamane lani.
0: E wara yote no mana mwana komo. Ima chuno ya rantwai. Wano mwaya rani.

0: Kieni waruipa wa wareya ni Dama Olivia ni chelaka iwara thano sawo siselo ni mithala saya makuma sese ni kina kumithano na sese wala mwelukulku ya wakane na hala wabahani eneneru ya ni hiku nere echu yare ye ya hera ya ni hiku nopachera na mweri wanethano na moha ya ka sojuli.
1: Radio Mozambique, Zambézia.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Nihiku na upachera wa mweru wa junyu, evolueliwe mwaethale ya nloko, vavale ekojo ya nawili mwaelapo ya vati, ye wipalaya anamwene anjene, sintoko ya riliwa ya mweru wa junyu, eake konto masana matana shema kumasheni igina koraru, vava tipachiruwa ya uone hiwa wui akirima wea hitepa, vavale ya kulayavo anamwene anjene, mwamakupa anazijmu, Hitlerianu, mwa elukulukweyo mpaka vava, enchapelua ni hikuna anamane, aelapo yotene ya vati, ni elapo ya Mosambiki. Tivava ya sasiwa ya to, anamane akinako ya variruwa ya sintoko wereriwa osiani kwa mireche so hiyana hiyana.
2: Elso.
1: Sawere ruwa siho anamane anjene ya hikuwa vo ni akinako ya hitepa wicheliwa akinako ya kwachiwa ilopwa na nari itiana. Eyo erihiha, ekocho etokwene ya nawili ya elapo ya vati, anamane aelapo yotene ya anavuluelu wa makacha miho o hiyana hiyana o hija, o hikalunu kumia pama, ni o hikalunu mahito wui enguria. Asipapaya, ya na siasia okanu ikoroa masihi ya weria ya kalao na ya rao kalao wa yae wariwa ovilasha. Vava ya vihaya wa anaya masko lani ya sasaka olapa vansua nihiku nihiku ya hihaka anaya uhusirudire ni orepa. Eake konto masana matanu na shema kumatanu ni kurda na Demokratika Internasional das Mulheres tiwi ni kurna atiena alapo ya vati ya hire pela nchankara mweni kurna inasons unidas ya relaka onamo na wii eveke ni kaleo ni hiku na namane otene ni kurna unu organizasyon das nosons unidas yu puelela wa wii ya napanlai o kalawo ni hiku na namane ni anamane okala otene amoha ohihi ya nakavo nyabara nloko nari mutiana nari mulopana ni ilapo sotsene. Ya nachune ato wawi anama notene enka sopi okala wakala wawawawaya ehusihi waka wawi otene ekaleno mupolo muha wa ohode liheria mahiku ohiana hiana. Tivava evariruaya ni etanliwa nihiku na opajera mweru wa junyu sintoko nihiku na ilapo ya vati nihiku na anamane. Varantai mwe yake gonto masana matanu na shuma kumatanu nitanu na asheshe. Wawi ya sasu makalu waka peluwa anamwane mwamakupu otene erepiwa nchankara na ajijimiha anamwane tiwi deklarasonju duj direitus da kriansa. Nchankara na avaririya owerya wa anamwane. Yari nchankara no lipa nino ni no ajijimiheya na yarumo so repela naru owerya kumi. Eake konto masana matanu na shima kumatanu na raru nitanu na ashishe, ni kurna unu ya sasa makalilo a orebele nchankara ni kinako tiwi konvensan sobre os direitos da criança. Tiwi nchankara na atapula ni naachia nyeria oweria wa anamane. Nchankara nino ya rumo wa malamulo manchene wawi anamane ekapele liwe. Nchankara nina nilaleiwe mwa yake konto masana matanu na ashishe ni makumatanu na ashishe. Ni kurna unu ya hupuwela tuwa hui. Ilapo sote sene sabati ya napalila okalamo machankara ya la wawi etapuliliwe achuyali ya virilava suluvan lamulo ya kapelila anamane. Anamane otene ya napalila okalano makalo apama yoja ni okapelilo na sito kwene. Wawi tiyala anholi lihiria ni amparila elapo omwa hiyo. Elapo ya Mosambiki, echapeliwe mwe kwa hayo opajera, eake konto masana matanu na shiwa kumatanu, ntanu na pili. Mwase reye nihiku sini nana lelo, nupwele nihiku, nopajera wa mweru wa junyu nri nihiku na anamane avati, ni nchapeliwa olelo. So repwe hei rapiwe ni dalila mikidadi, so toweliwa ni sitoi tishera, sala kanywe ni itapule lumiva, Amir Cardo Conceição.
0: Na wiriena serenye nihiku sinina.

Ai wa kala wa ya wari wi pa wa na mi pola mo jwan le wi ola mo kunyora de Mosambike mo sore provincia va Zambezia ina le mete ko saya ne lo chelo ya elomwe kina hala ke kume vakani ni shekure vakani provincia ya Wampola na mo chene da maisha anini he vakani ho anini he vakani.

studio za Radio Mosambiki kopeni moteno mvuru na mabasa alivatado haroma dhaini mabasa alizo ni chobo mambesu wadabunos kachipos labo noroma labo naima na mweru buno wa junyu ya kaya machuminataka makumil na tana mwadha mabasa ba mpaka kumina mwadha na mitala makumatana mitano pamfuna yu kala niva mwadha na nyuo mvuru na ka dhoti ya natia na tadeli unza labond mbweni voro mabene nramozu kuni kiamiko mbwe simpa kwa maputu ya wina kele dhopadwa na lizu na ezuku nigamala wene o ni yedhe mpuno mkambilinga ni aradhi Mosambiki Zambezi ya mikombo dhe ya wini dhena tadeli yu niga makani mpuno mradhi yu ni jibo dhoti ya natia na mpaka mwadhi dhunazu kuni chayyo mikombo mpaka ogogoni okufuno padwa matanga aima labonti nawa

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito mudidi bovurua na makani mpunum radio ni anloga mwalabu ntina oruma na mwirubunu wa junyo.
2: Okala o nono nelamu, dima enloga ya epumo, mpere, makatamio na ekulvelo yokala o. Okuno radio Mosambiki, emso provincial la Zambezia.
3: Albunu wa motene, munivuruana malejelo, enoruma dima enloga za murdani. Dabuno, ninda na miselu, zinloga za matanga aima, antabeliwa labu na oruma mweru wa junyu, labu na aima otene azilabu za vatapano. Ana masunzia, ana masunza, ababi, alimu mwodhani ya wila sadule labu nti na aima ya wini kale labu na matanga mani mwabaridi. Mudima ni eji, ninele uziwia ni zotethene zisanyi ziwe ya wila matanga aima. Vashkola iogogoni akali matanga ainadua aliwe. Mulina miyo Joana Brito, Mesu Mabasa, Lisha Similton, Ernesto.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito hana mudi chwara rongi yuni malovruwa na zaini makana jile umpuno mkaminga ni Radio Mosambiki na vina jibo na zamaronda. Baito, ziwa kwa na kumi, zopadu wa za provinsi gino ya Zambezi ya nalisu na ichuwa bonda na Dimio Belton Kasimo. Onda bugengiva mutengo wa makani mwa wa ukoki wa we ababi enofanyela wapchela anawa mwaku ya wila asa pelege provinsi gino ya Zambezia. Mazu aba ulalili mkumon mwani malabadho padua di mwi melele wampara kamietha na wada miladru ntu anapano vachobo urudi kalifi asuba. Ntu wanti na ipash na vachuobo provinsi gino ya Zambezia ya kejino ni watanala na mwani okwaranya mazana matanu. Makamaka makani ya kalaga bene okoki wababi ya wila obe amai aburuchege kobri wi anawa akanege o oja. Mvuzuwe umhozuwe ya wila atelani agamolena malabo mengi singo sa wila olo nkala na mwana adhowe asume wila kumbile ni kamido na kobri wila haodho msapela mwano nkaliyena. Onda bugabugua mutengo wa ima ambali wa loge anko mabalilo meri ni miraru za yake jino provinsi jino ya Zambezia. Meri ni miraru za yake jino zile vili wa mwaa za okwa aima makumatana ni mwazana tanu aba akwilo mabale luo kusaningo lada ni wana yake verle akwile mutengo loge akwile mutengo wa aima makumatana mil nararu weneo mabale luo kuloga vanuone ya ovugua wa okwa wa aima atanararu intengu yake jino kakwileche. Mwimeleli wa mabasa egumi aima kamaka yobala vampare nulabele egumi provinsi gino ya Zambezia Maria Rosa onotonya wila mwingi va mutengwese za aima nko mabale luo mpadwele chamwa au marumelo wa yarisi Romelia vina wila antamela avugule mwa a wa okwa wa imenaba. Provinsi gini ya Zambezia entamela mikalele wi avugule otuti wa mazai adhilabo dho takulu esa mfuno oko sana uingi theza ofui wana ku anika mazai. Mazu aba alugweo magumilu wa suma na uguruwe na muimeleli wa mparo nchimeru wa agensia Duvali Duzambezi. Mparo ubu mfuna loge oinongela mwaku kwa ranya mili yao makumatan mwadhana mitana miraru ya wila awarari mabasa aba orela wa anaku mazai ofanyila wa kwanila. Anjiwa mpono mwila wani mwe mwi aguliwe ge mamisika za mwini mwano. Mwili de nobu, nga mziwiwe de Eduardo Mukaveli, mwi meleli wa mpalobu njimeru wa agensia Duvali Duzambezi, onziwiwe yo wila elabu iji mzima, vayakani enove damutengu wa mili yao machikwi makumararu na mitanu, wila loge dhamadhai, we ajiwe so kalavo otutiwa adhilabo dho takulu. Nikurana na masuza, amasuza mandimua a Universidade de Likunguva Chuabo, Província Unia Zambesia, a ecosasca de Minguntino, uiba wavata moni, tengo o chamberwe sarão cultural, okule uiba kusilani uila adodele, de pano da masuzo, rabalo, uila akamiedena aima, ali musege deani obe, aelegi. Mambo wanikuru nti na nama suza au nilikungu Gagne Paiva oitapulele wila mobu ilwa bali awa ambudua mwa au kala malabo ni 15 asumana ya aima makamaka mobu ilo amfunani wila akamiedhe na aima ali masegedho ni a sede ya kwatio na makura. Esa ni mewa radi Msambiki dhali dho padua da Provinsi Junia Zambezia na lizu na ichuobo da bunodhili na demio Belton. Kasimo, bondia.
0: Radi Msambiki

0: பரீட்சாமா பக்கமாக்கம் வாழ்த்து எழுதிக்கிட்டு போதா?
1: Ababi woziwe ne azwezi anino
0: Nikale.
1: anonigalela se mashikilibu ila kanziwa ai ma realmente onomfanya mwana bakakalanga kana babe babe baliwo maye baliwo wosoto tiwaya vadidi atono viviri wananga kai mwana ewombala mash peno enkala ufalta onone la mu pena no ila ya odumi edumalo mbala maj realmente kiafanyela nat
0: labonto peno rubaliwa babe kanimziwa nezina kamva iwa kansapedwa eso zinopadwa makama
1: zinopadwa vadidi
0: akuno zinopadwa gogoni ai makodo sapedwa
1: na babe no kala wene oisapeliwa mfanya dizi over down rucha mashkabura e modha majnomo nana omara ondikuka o ogavuza bila mikalelo majashwezi kinkala mikalelo so falta ya pronto pene nkala vontade interesi ajwezi bumfanya mukatani oku kabura mwano na moda agavoshkolo no andaliwa agafuliwa olimba baija bilo boda na sopa
0: babi bana kobiru malela na ukatani
1: se
0: kapa mtia niko kumezuganu wa babi wila atitimi yegesi zitumola ini
1: Mimi nokumbira vadidi jizwa vedono rucha mash ndoe nanga ni nane uila kavu mtu ni mujeza no ikala yuna babawa entamu no na uvedele bomoda bumvaya la bunga ntina dabuno bumvedela kabudura e bumvedela mwana kwaye jizwa inga yompuna jizwa yana kukana gulankala vatakulu se bumchida moda mbuga vina kaningula nlo
0: No
1: lima então bumusa sanya besone so bumuria na wile yene ya vina ku potanga na makulu na unjiva se
0: milo ba vitu mukiba azuma basa mfanyiro kana usuza mwana batakulu shkola
1: batakulu mwana onovariru osunza mabasa menjene kuriki ama mbali yena ku anwano nga nawa bagubo ila ganga na vaya peno mimo o na umana kakatabu ene badiliwo obudua bai odoo pasiari agadavo ondo umfanya manyo malo shelo malo suaparato malo gamanjo malo pia so mwana odoa baka galani oja ndao ama mbali belada avi umana kakatabu ene badiliwo ndao zao iyo ni nwa vorea nwa nwa ima realmente apa kada mtu onkwa la bonae wobugela kadifuno mtabucha mwanaga sukunto romadi wewe wenu mutia na yenu na noviana deji kumusunzi lolo bwene odofuna yukala na vine nodo rucha agoroga preparari sedu oko mwali yepa murada gamba yu agasi waparato kikike onoona vokala la wane nwase geitha wenane wajwezi munda kanindo wana mabasa kanafu nzio usu aparato ruga manje oshela watakulu mba maiso dhinya yopuno onavorea di onanonga diyo ane purikimana taragu taragu wega luwa taragu wakalofuna yike mumanga kofuna yike mumatimati akalofuna yike mumisawa depende ya wego ora mwana ogeka mozile bose za dire tutinu mfanyele loko soguro ndo uye se
0: mwana mo ki apa labonti na aima nyo mbea mliveneva akuda radio iyo nifia wakana mabasa afuno suri wa aima nyo mnuna za afufia wa radio kuno ntisimio manyo
1: iyo iyo nga ni bulugwe turkichia iyo kainani paduwe laga feshta majivina mutia historia ya historia si turki eji ya lea feshta iyo ni malo wika musuru ni kule ya algo momentu ni laga ni duali wa o na guverno kanzi wa ilo kukala ima akurechi nubole na deritu nukusile nyo odo wa okuno gugoni wa uwa o na ima gugoni olo gana ima gugoni o nesile din sasa nyana ni kureke hapa nuona wa adana taragu adana gailu wa zawa baada zile bodhingi ntao iyo
0: ano karo ya rami
1: karo ya rami se
0: moto sile Dinruma ber.
1: Moda file dinruma na lantanti na mukaka nta nona moda eni divela vadi.
0: Jakulogo du arti arti no du onilo apurela no sogoro ai.
1: No sogoro.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Maito, na mode mode do vano boda na mi paganyo za mwana mrumu aganyo. Mpaganyo limpo no mkamlinya ni e. Onda na mwene mwa mradi Msambiki anale do babalo tena ku sleepa dia mabasa. A Radio Msambiki okumana osede Maputo mpaka mu Emsa provincial ni botena chena. Anale dhuwa bali nila pulile dima yawa ya mabasa ya wila oromana dabuno labuno oromana mwirubuno wa junyu mpaka malabu makumararu. Anurumi wa mabasa usanyi dhuwa prova divida. Odu ya waligi na malaba wa Radi Msambiki ya gathagathe na njanga lanae tengunchimaru wa bijeti ya identidadi atitimiejia. Arama apidie gamala apidie. Loge atitimie. Enyidu wuna nuit. Athena. Akaloka na ima ayumu 15 mpaka 11 ansuza mwala nwesi thamasuzo sekundaria. Obe vina akaloka na unashoka 12 mpaka 15 ansuza mwala nwesi thamasuzo mandimu wa mtenguma universidadi. Nafanya la akumbila bini athena njanga la ninava yuwa niwe niwe shkula wawa nchibara wa deklarasyon. Wila athena isasanya dhuwe na dhotuza nithi mfanya la wakasanya dhuwa wii ntambiro na babudu na achimiwe. Obena malabudu na achimiwe. Anamu di kagula ni nivuru ya wii muengese lege mudhi di onkali nyuba mgavuma. Nivuru nti ni nchemele wa ndale wa ine. Nti nivuru ni ndoga esile di mpadu wa labo labo. Esile dhvina dhani pangagana wale. Nivuru nti ninguli wa machikimeli mkambilinye ni Haradi Msambiki Zambezia. Mulebi di Aruni Vali. Omfuna akose pila pila mpaka mpuno wila athagule nivuru nti. Baito. Esi dhali mpaka yomindi dhana yomponu mkambilinye ni Haradi Msambiki. Fanyele yu dhana mawa ni mwenyu. Nika kela dhina ni natutia mikombo nele oda na mawani mwenyo mipaganyoda.
0: Radio Msambiki.

labon no manamuri wa junyu labon tabelwa siku nsibwa aima otene am laboni labon tabelwa yaka ya 1950 na yubo yako na Nations Unidas no funanga wila kinyeri atu makarama makatabi ya napata aima apata aima masakena bale akura shatu zunidush azwa wila aima antabua ne kangana religion wazana iene nona aima otene antabua masakena bale anjumelua onuliwa mo oja osengi waldretu mabasa ya gumi nilelo na vino barlo aima otene amula boni atamelaga murendere elabo yotene wanama kode yowili ya elabo aima atabu wa vengene ninga osotiwa lemalipa wani uko aima meja umbili enje vina nona angodua nyono nyodo vina amfaya makatame mina kuwa masakena bale ninga otagi yuwa wila onua kala ane amfanyila kusela mirubo mishwa

okra mana wiba wa banda ko iza rongen tonya milina mita la 10 metra miraru nona mabasa alizu ni chobo mwana kwa wiba wa constance yo ai mabareliwe ina mwatana le direto aima

0: Miselu za Mzambezia.
1: Otiana otabeli wa dabunu labuna aima. Anulagi wa aima yowile nufanyela otia dho vuruvuru. Avuru wanaga amambali awa agarumewa. Botardi, dhinoroma miselu dho Mzambezia, dabunu labo noroma na mweru bunu wa junyu. Yake ya machukumil na dhaka makumil na tanamodha. Muli na Belton Kasimu omuko mboni. Jai Malferish, oluma kena nukapula na mazu. Kala ni woni vuruwana. Albon wantu wa ni mwede lini Zambezia na dhopadu wa dha murda murda, esi dhinda na Lizu na Bagarela da Silva.
2: Okole ya mtungo anaye na machiku meli, na mazini matana ni mwaza aba au bolelua, mwana maotilo bali ayimukunu Zambezia, o maya kakile virle, mpaka masakabano. Msukulu na basa anasunzo nida espera infansi, okunu Zambezia makile chimeza, ologa mazia aba, ologa wila aba ya ayima, ankosepele ya nikuruna anayima, makamaka ankamiza na mpara ubuliwa kuda unisefi. Makile chimeza, otuenga makote magaza kosta, milanji, guruwe na pibani, ninga makote makamaka, mumfanyo cha ayima batilue ayimene. Musikulu wa parlamenti mfatila pa machuba kuno Zambezia no kumira na matunga wila akose guru wila kamithi aima aba mfanya matabuoni o kuno apana machuba bo three pezu waloga sketch postinu o mdogo na mbele labo na tabelu labo na anaima na labo na tabelu aima azilabo tuteni o zumana musikulu wa basa kamia basa ya mambo kuno Zambezia Rafiki Rasuli o loga wila chibara na zoi lewa katamayo anaima mbunye anaba wila makamaka aima kale ofase ya oteni Ologa vina Rafiki Rasuli wila matunga na bawila makama aima kari odiretu mwana mabasa andani siku na siku. Nikuru na amaba ni mfuna ndo ni kwa tino ili nao ni kuno Zambezia wila oni makamaka zindogo nilo wila kalo agaba anlabe la wilo le mpura wandelo makamaka katamile na matuna na maba mpura buwandelo ya ka ya machikumili na kama kumili na kabili mtungwa ama sunzia zana wanakule meri mitanu za ntambiro nawa. Ndolo ntina lewe na sekretari chatu wakono Zambezia Abel Mushini, muzi wakono inyo do mabasa, ni kwa tintile mlogo ya makamaka makatami anapata ama sunzia ani kwa tinti no jile okono o Zambezia. Ama sunzia ormana yaka ya 2022 mpaka ya masakabano, ama abolichi ya majangara makamaka andogo sawa na wila abwe mwako okono ni otambile wa meri mitanu. Onda wakufuwa mtungu wa anaima ando kulo wakona ipatizo kuka ntambiro na aima wila aigulio oja wa mwiri ni wazia badarwe na mpeka mazwa mpara wakona inshuti pasini ansisa shiruti kukono Zambezia Kalifu Asuba mwimri uduwa ipatizo kukono Zambezia ulogo ilo ya kijino mtungu wa aima machuki mazina matanu abene ado kuka oja wila abayo anawa akosele na alba na aina guwa
1: dhalizo padu wa thamurda murda ovano muselu wa makamaka. Oti ya notabeli wa dabuno labo na aima. Anokoko mezu wa aime na aba ya wile nofanyela ofugula dho vuruvuruthi nilagi echani mamurdani. Mazu aba, alugu wa muko mbonu mwanama libadho padua. Ochuguo wa dabuno labo na oroma na mwero ubuno wa junyo. Na samasu wa uogogoni Daniel Britu. Azwia ya wila oti ya na dabuno labo na aima. Aima aba anotana aliwa muudere turi na ababi awa.
3: Aima kuno anotitimiwa, anoriwa. Nika pia kanzaka nganti. Aima anugulidwa. Sasi ya zingu nani. Anugulidwa makamiza. Ate aima vina anugulidwa mesa.
4: Anugulidwa mesa.
3: Anugulidwa mesa. Para hui apoderi. Oriwa matanga awa.
1: Oti yana matana alu aba anko sababi. Ya wila aona ana awa muemweru mweru ni. Anoone ya movina avuruvuru. Fumu Daniel Britu. Oiti ya nikoko mezo mwa aime naba na vina mwama mbali awa.
3: Uvuruvuru mpaduwa aima ena kampuna urumea, ena aba biwa gale gandwe ni posechi, au ni kampuna, aba biwa gale ugechi, anloga yomu la kota. Penu, ukutobu wawa, onda na weni, penu mikadrimina vina iyo vaneni kanizi.
4: Masa kala anjombo shkola vina?
3: Ano kala anjombo.
4: Kimu mtia nikoko mezo gano aima ya otena?
3: Aima baga jombaga, anukuwele wa mambali, uliki, tende na kuwele wa mambali, baningaya lagia hui, wa mambali, iyo, tende aima sempili, na nakuko mezegwe uskola, uliki aima ba, beu, aporoswari buoka, kamuza, wawedia, osunza, elobo inunuwe elabo, uyo gasunze, elabo inuwe elamdomi.
1: Aba ali mazu asamasu wa Daniel Britu wa murda wogogoni alogaga mwa otabeli wa wamatanga ai madabuno labo norma na mwerubuno wa junyo. Na musalubu nifio kumono wa misalu za mzambezi ya mpo dabuno logilemu ya wila oti ya notabela matanga ai madabuno anokoko mezuwa ai menaba ya wile nofanyela ovugulado vurufuru wila ajevo na afia labo nawa. Miselo dabuno sasa yedhele de mio Belton Kasimu, Jai Malferish, walu make nanoka pola na mazu. Ni utiani.
0: Miselo za Mzambezia.

0: so Patua, so Zambezia.
1: Boa tarde. No fukua numeru na maguya aungkwa e ariwaka wene. Mwe provesia vizambezo vinyo ya kele mpaka ya kela. Tiwi ya suwele kumi ya variria e pwena pwani hia. Mnumeru niso nivuku ngwe na nabwene ya kwa e ariwaka ru. Pushal mutoko wene ninuruha uhu oshe kuwa wale. Nihikuna no mrala buteko. Nihikuna wapachera mweri wa junyo ya kikundu bili. Ya kama kumeli ginako tanu na moha. Michelle se professeur Zambezia tisi hazi mumora sura milioni ya milkar da consiso ke kavihiro kani si toy tishera musina na radu sambiki boa tarde onono ipoma rarusa ya provincia ya sa Zambezia na kwa ni ya yaka na loche poma yo maganja da costa Omolo kwe ni opoma yo milanji. Ipoma rarusi ha sa e provincia ya Zambezia. Hiri hiha ni mumara ni mshelo onloja wawi. Asina hano anavirlavo ikonto pili ni masana matanu na pili. Ala arupeliwe na rihiwe provincia ya Zambezia. Ovinya ea kele. Numeru na niso nivariruwa ka wawela numeru ninjene wa asina hano ahire skola. Ya koteliwa mhole kubwet sauni sefe provisi ya Zambezia Michael Shimeza ahilonje numero alelihera wui sote ni ha iri mwemiteko sao variru na wakapelua anamwane ya provisi ya Zambezia Michael Shimeza alelihera wui ipoma sinanyihiro wui ipoma siantiliwa wa anamwane irisa ya magaji za kosta o milansh wana gurue ni opemani ipoma sirivaholo ni numero ntokwene ni anamwane antilihiwa inungwe Muholeli anamwane tiwi parlamentu fatile poma ya vachopa provisia ya Zambezia. Onina mfika guvernu wa wii arrobeli ya makalo apama o kapeliliwa anamwane ni makalelo ekumi ni ikinako Frey Pedro. Arrochila nomra mteko yole parasa ya muharowe poma ya vachopo. Mwa ochapilula ni hiku na anamwane elapo ya msambike na elapo ya vati. Mwama kupa wa makina ako, mholele ikupuete sa guvernadore provisi ya Zambezia, Rafiki Rasul. Oswela na aswelisha wawiso zena ya mwevele velo tisapa mai, anamwene anjene niso eha waka na vetu chuna ya kamu kabihiro. Eyo erihinha Rafiki Rasul, alelihira wui guverno niso alapelaka wui, aromedihia makalilo apama ana anamwene provisi ya Zambezia. Nikuru ni moha na sito kwenye na hala ojimula ea ka ojile provisia ya Zambezia wawi ya varere miaha siriwi wile sihineti wa pama mbwa nikuru na miteko soo husia ndo njiro wawi akala wa mapiri sore ahinake la anapikiri ya nsana ofinya mwamieri mitanu na tanu hai mwa ea kikundo pili ya kama kumeligi nako pili. Maswala yerlo na mwana nisakatare lapo provisi ya Zambezia Avelino Mushini elukuluku eje liliye epoma yele mwe provisi ya Zambezia uriyala umia haso hiyana hiyana mapiri sora la ale elilihera wawio vinya ya kikundo pili ya kama kumeligi nako pili eniso eha kila gikura sawa ya namwe eperenke machankara o hiyana hiyana ya sasa kama kalu wawi ya limbu ikura sawa ya sinlekelela mwa mahiku nari mieri so hiyana hiyana ayori hiha Mia hatso hiya na hiya na ya provisi ya Zambezia sa milachu simperikuwa mwigupete inavarele milachu sene siya mwasimai na rasipapa ea kaoveka wawi achu ya ele apankaya na mwane wawi ya jiha maswala ya rilo na mwana ni mwoleli aigupete inavarele ya mwamakalelo aovarele milachu kalifi asuba mwolelu ula alelishara uwe provisi ya Zambezia numero ninruwa ninuaka wa achu amveka yoja wasipapa na rasimai Anlapa ya hiye anamwane mwahola werlu onamwana kwa ateli o hiyana hiyana ahiriva mwaha mwelukuluku ya lati yao angukiwa wawi ya sase makalero wawi ya enajisha anaya. Vano ntuwai, nruwani mvukuwaka numeru na anamwane angkwa mwa mieri miraruso opachira provisi ya Zambezia mwa uhiyania kavone ya kele. Mshelo ntapulo nitamu na mteko Nusha. Rodriguez.
2: E provincia ya Zambezia yo repela mieri miraruso opachera se ya kela ovukwa wokwa wanamane. Mishaka salale iwani ni kuru na ekumi ne provinsi ya Vazambezia. Yawo aiwe miere so pacha rase ya kela. Aho kwa na mane anapira makuma tanu na moha ni makina mitanu. Ya panapani hioka ni ya kele. Anamone akuye ari mitanu nararo. Muholi ekupwede na kavira atia na wiere Maria Rosa. Olocha into anamone yala anachela okwa mahiku o pachera. Na veyonala ya mwahola ahafa wa kavihera swele kumi ari maparteira ni mahufero ui emalihe makacha mwene yala.
3: A primera causa de mortalidade ne un natalia prematuridade.
2: Echwa na tanyasha okwa wana manala ori oyariwa eha kwane mieri. Vakinavo makacha miho moyara mwaya akala yale anauria ni kuru mela ya kumaka. No kala no aswele kumi anakulilamia haso hiana hiana. Yao anakavihera tiana ya yaraka. Makalo loaya wa kavihera asimayu tene anchunyo yara. Tivava nikirantahu nera mutuku manola ni nakavihera ka aswele kumi ya lawi ehufere opara miteko ohirivovo makacha miho.
3: E medida de cuidados do recém-nascido que precisa de algum suplemento.
2: Maria Rosa, ohavo se kuma atia no teni wi yarupala enafa mkavihero wa suele kumi wi ehikaleni makacha miho moyara mwaya.
3: As mulheres continuem a procurar as unidades centrais para fazer o
2: pa. Nina opatia no teni wi enafa mkavihero wa suele kumi yarupala. Vakinavo mai amuyara mwana owani. Ona nivilo mkavihera. Achuya au anakavihira moyara mwaya owani akina kuhanswela no pamo para mteko yola divava na opango sima yutene wi yarupala enaro va hospitale wi emakele manaya
3: havendo alguma necessidade de evacuação nós temos ambulâncias que podem levar
2: tapulela kamasu a Maria Rosa orimuholi ekupwete yekumi enakavihira atiana wi eare.
1: Othamela otokwene Nusha Rodriguez thamela mitekwa rad Mozambique kupoete e provincia ya Vazambezia. Pono ntwai, e provincia ya Zambezia nina uhero vukula makalelo o tuma moje mwilepo so kopela. Ya zaza ka makalelo o kalelo moje mpua mwa elapuela. Masuwa la yerlo na mwana mala wasumana yole poma yona gruwe ni mhole ni kuru ni mvaria sa val Zambezi. Ni kuru na val Zambezi na reagensi ya Zambezi. Eniso ya zaza ka makalelo o nyongi ikuro ina virilavo kuma tanuna moha ntanuna rosa betigash mikroa sinyawa sasa makalelo a o reheria moje wawi enla peluela po ya Mosambiki erukulu kwa ene lasinto kolo jenli Eduardo Mkaver muholeli anikuru ni mvarira sa mitako sa agensi ya Duvalu Zambezi anelihira wui elapo ya Mosambiki eniso mweaka nyongake mioje na virila vo imilion makuma raruni kinako tanu mwaha anchuna ya ovirila mipimo sise ya mwa elapo yote nela Michelo se provinces sa Vazambezi so lelo ni hiku na nombra la mteko mahiku nari ni hiku na kwana ya nopachera mweri wa junyo. Okomoni wa Michelo se provinces sa Vazambezi maseni hakumwe uvinyavo nole liheran wawi nole lihendel wawi e provinces sa Vazambezi ni nguwani vukwaka numero na namwene angkwa maspirita leni nari mwa mahiku opachera nole liheran wawi to olelo mwa e provinsi ya Zambezi poma raru na kwa ni ya kanalocha o milanshu o magaja da costa ni poma ya o moro kwe. Amel kardakon si sautuna mele mitipo ka arva muha ni sitoi tishera msina naradu msamiki. Botarde mulu kwe merera unini kumane amelo emora emoharusi yela.
0: So patua so Zambezia.

0: Serenye nihiku sinina. Nihiku na upachera wa mweru wa junyu, evolueliwe mwae thale ya nloko, vavale ekocho ya nawili mwae lapu ya vati, ye wipalaya anamwene anjene, sintoko ya riliwa ya mweru wa junyu, eake konto masana matana shema kumasheni ikina koraru, vava tipachiruwa ya uone hiwa wui akirima wea hitepa, vavale ya kuleayavo anamwene anjene, mwama kupa anazijmu, Hitlerianu, mwa elukulukweyo mpaka vava, enchapelua ni hikuna namane, aelapo yote ne ya vati, ni elapo ya Mosambiki. Ti vava ya sasiwa ya to, anamane akinako ya variruwa ya sintoko wereriwa osiani kwa mireche so hiyana hiyana.
1: Elso.
0: Sawere ruwa siho anamane anjene ya hikuwa vo ni akinako ya hitepa wicheliwa akinako ya kwachiwa ilopwa na nari itiana. Eyo erihiha ekocho etokwene ya nawili ya elapo ya vati anamane aelapo yotene ya anavuluelu wa makaja miho o hiyana hiyana o hiya o hikalunu kumia pama ni o hikalunu mahito wii enguria asipapaya. Ya na siasia okanu ikoroa masihi ya weria ya kalao na ya reo kalao wa yae wariwo vilasha. Vava ya vihaya wa anaya masko lani ya sasa ka olapa vansua nihiku nihiku ya hiha ka anaya uhusirudire ni orepa. Eake konto masana matanu na shema kumatanu ni kurda na Demokratika Internasional das Mulheres tiwi ni kurna atiena alapo ya vati. Ya hire pela njankara mweni kurna Nations Unidas ya relaka onamo na wi eveke ni kaleo ni hiku na namwane otene. Ni kurna onu Organizasyon das Nations Unidas yu puelela wa wi ya napanlai o kalawo ni hiku na namwane ni anamwane okala otene amoha ohihi ya nakavo nyabara nloko nari mutiana nari mulopana ni ilapo sotsene. Ya nachune ato wawi anama notene enka sopi okala wakala wawawawa yaya ehusihi waka wawi otene ekaleno mupolo muha wa ohole liheria mahiku ohiana hiana. Tivava evariruaya ni etanliwa nihiku na opajera mweru wa junyu sintoko nihiku na ilapo ya vati nihiku na anamane. Baron time yake kwanto masana matanu na shuma kumatanu ntanu na sheshe. Wawi ya sasu makalu loka pelu anamane mwamakupo otene erepiwa nchankara na jijimiha anamane tiwi declarations dos direitos da criança. Nchankara na avareria oweria wa anamane. Yari nchankara no lipa nino ni no jijimiheya na yarimo sorepela naru oweria kumi. Eake konto masana matanu na shima kumatanu na rarunu tanu na ashishe ni kurna onu ya sasa makalilo a orebele nchankara ni kinako tiwi konvensan sobre os direitos da criança. Tiwi nchankara na atapula ni nachea nyeria oweria wa anamane. Nchankara nino ya rumo wa malamulo manchene wawi anamane ekapele liwe. Nchankara nina nilaleiwe mwe yake konto masana matanu na ashishe ni makumatanu na ashishe. Ni kurna onu ya hupuwela tuwa hui. Ilapo sote sene sabati ya napalila okalamo machankara ya la wawi etapuliluwe achuyali ya virilava suluvan lamulo ya kapelila anamane. Anamane otene ya napalila okalano makalo apama yoja ni okapelilo na sito kwene. Wawi tiyala anholi liheria ni amparila elapo omwa hiyo. Elapo ya Mosambiki, echepeliwe mwe kwa hayo opajera eake konto masana matanu na shiwa kumatanu ntanu na pili. Mwase reye ni hiku sini nana lelo, nupwele ni hiku na opajera wa mweru wa junyu nri ni hiku na anamwane avati ni nchapeliwa olelo. So repwe hei rapiwe ni dalila mikidadi, so toweliwa ni situate shera, sala kanywe ni tapule numiva. Amir Carda Conceição.
2: Na wiriena, serenye nihiku sinina.

Kosi belua arra di Mosambiki ma niwiriana. Mimara seya hiyo ni nkotelava banda wa ihapare seya ni kumanaho mpua mwa iprovincia sheshe. Kwa mpula okabu delgado o Zambezia ni oniasa no ya kumelela yao maso. Mariva Mosa, Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa. Antoko wubushera na wira, geta shapo, mwara presidente aelapo, toho lenle esataka etoko ene yeyo ya tonyihera ovirihani hiku na ashina mane olelova. Irane ya o distritu yo mavagu oniasa no. Yo woperenre wira, Rowena sivele ashina mwane wakapelela masana sene wahuwa ni wi wabaha masomo ya wiyunue sana ni ekapelele elapo yo Mosambiki. Hiyo nohola sherane nina shukuru la vanjene.

Dr. Mingu Shina Mulungu. Tripenda tuzi na nzizi wa mpangwa za tuza kati na kati kwa tanabosambike. Mbafika nzizi ufemba mapindi mako matatu peno vinti humore na 30 minuto. Mungati mkuti saka ndife unda radu mosambike munu zambeza watipata. Kana ife mpaka nzizi kukumula. Munu wachichiti wa zeri yorash. Tire ya nako, tiku ya jako. Zukuchita ufemba mapindi kumi na mafembambo vinti umora ina tzonofu medoto shu pangono na pangono terkwenda kufamba kwa nyakati ndiwa. Mwenye ulendo ndi wapanzizi ufemba mapindi makumatatu ulangulo chitefi unafunifu mwaza dene pano mpangwa zatu. Makolokoto baba kuimba kwa good boy muno mu studio ya Radio Mosambiki muno Zambazia. Ndi matu yenu chivirana zatu bugira kunyungu pende kutete na mbuzi nangu male muna tefesele mpaka na chino ife mbulikila muno provincia ya Zambazia.

0: Chidembo dembo nazo mpangwa zathu siku ya lero thangwi tona madodo pang'ono basiene bulikira michini yathu pakuzi sinyira mpangwa zakati na kati kwa Mosambiki mapindi mayiri ndi ada pita panzizi ufemba mapindi maku matatu na funefi ngwenye trena nzizi telepano ufemba mapindi maku matatu na matatu Ngoveka 21 horas na 33 minutos pionsene munu mustudia Radio Mosambiki Nzambezi ya pili rede. Kuto rede tulative mpangwa zatu izi zakati na kati ziki na Mosambiki. Lero mpatilengesa na nzata kunzinda watete basiene. Tambira mpangwa zatu.
1: Radio Mosambiki Nzambezi ya pili rede.

0: thangwa zipakati pa dziko
1: utabari kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia malungero a nchisena tomera nchiposi mpaka nchishanu pantsizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: anya kuti vatwa radio Mosambiki berani konti fukanazo mphangwa za muno mprovinsi ya Zambezi na Tete makanizwa radio Mosambiki mphangwa za katakati kwa Mosambiki ulero nsiku ya nchiposa kutoma nsiku ya ganyo ndiye kupita kwa nsiku ya kutoma ntandeno ya koni chaka njino cha piku pira namba 13 undi junyu nsiku inakumbukiro telepano ana angono pansi posene Mbwenye, ife telepano, nati, tilanganire makamaka anankatu mazikilo Mosambike, makolokoto kuli mwusene. Asikana, akupiringana, pikwi, piri, na mazana manomwe, atunga ya kuchepa, ndiwo, adaombolwa, bulikira mbanja za kusiada siyana. Pinepire, bulikira makala pitawa, mpaka na chino muno provincia ya Zambezia. Pitabijitika, pakupita ntanda zitatu. Zakutoma makauno kutete ndiko kudalemberwa mikanzo ishi tangwi ya kazichikene ana mbale sasembwa tunga mbaiza tikafika mwenye kundinango zwana kuti ana bozibozi peno mikanzo inere nja kukwana zana ibozi makumayiri na zifemba is na zinango ndiye mpangwa za nsiku ya lero malengero mbakala nchisena mulina nzanga kumchini Julio Poso ine zinanga dina Miguel nda pasowa masi kwa dide trito sene talunga ifi kute Asikana akupiringana pikwi piri na mazana manomwe atunga ya kuchepa ndiwo adaombolwa kulikira banja za kusiyana siyana pinepi kulikira makada pita wampaka na chino muno provincia ya Zambezia Salimo Tepa
1: Asikana kupiringana pikwi piri na mazana manomwe atunga ya kuchepera mbanewa adaombolwa mabanja muno provincia ya Zambezia kulikira makaole mpaka ntuzuno nkadamu wa foko inasokolera mabasa kulinga na pia na muno Zambezia Trikulonga UNICEF unayo ndi Michael Shimeza anapangisa mafala anewa azwisa kuti analongwa ndi mabasa adachitwa toera kugubira uipi wa ana buzibuzi mkati mwa ineri mbuto ya ganyo Michael Shimeza atonya maluwani amaganja da Costa Milange Guruwe Ponto na Pebani ninga ale alembera uzinji ntengo wa asikana akagubanika mbwalo mwa mabanja
2: Nós estamos a promover a implementação das leis que foram aprovadas pelo governo. Também estamos a ter atividades.
1: E fazer o que mabasa, mas só a rodinha, o lidi, o anapiana, magamaka, a sicana, tu era cupungula, nyatua, zinatabusa, ana, anewa, moipio, macaule, taquanisa, rodinha, mikanzo, yago, quanira, picpiri, matramatatu, nankanzo, bozi, wa a sicana, araumbora, mabanja, mwenemo, tungambisati, kukwanira, namikanzo, inangwache ninga ya kubuluka mbuto za mafunziro amabuko na pinango pizinji.
2: In different types of violencia, pode ser casamento prematuros e também pode ser abuso na escola, pode ser também a desistência por causa das facilidades que existem.
1: Kondi inangwache, unole nkadamu wa mbuto, ibozibozi, inatendeza kusokolira uridi wa anapia na munu Zambezia, Trikulonga Michael Shimeza, apangisa kuzuzumika mkuanga na mingasi mikanzo inagumanika na asikana pa kulinga makaliru wao peno ungumi wa chikazi.
2: Enfrentamos muitos desafios das crianças que as meninas durante o período de menstruação eles ficam em casa.
1: Azenja asikana akagumanika mwenemo mbali kumwezi. Pisakala pia kunensa kuti iyo apite mbuto za mafunziro amabuku na nji masharuta azenezi mbuto asakala nyamvu makuanga. Pila chitisa kuti iyo achimwane kuchita uchesa wa manungwao. Apa, tilikufuna kuti pagumanike maganizo au komeki kuli ana anewa tilikulonga asikana na nji ipi pisapasa mibengwenyo ya kuanga.
2: Fica em casa. Isso também prejudica eles porque têm experiência de bullying com os rapazes que não entendem esse processo das crianças, as meninas, aliás, que estão a passar essa fase de menstruação.
1: Nkadamu wa fupwe inatendeza makajiro kudi nka wipi wa anapia na nkati mwa UNICEF munu provinsi ya Zambezia unayo ndi Michael Shimeza pa kupangisa kusukwala kakamwe tangu ya nyatwa zinakubanika ulukila pa ungomi wa asikana.
0: Bede vijutika pakupita ntanda zitatu za kutoma makauno kutete ndiko kudalemberwa mikanzo ya kukwana zana ibozi makumayiri na zifemba ndi mikanzo ya kusembwa tunga mbaizati kakwana. Onezio Joe.
3: Pakupita kwa nthanda zitatu za kutoma za makauno munamondo mprovinsi ya Tete mwalemberwa ndawa za kukwana. Dzanebodzi makumi awiri na zifemba zinalongwa ndi ndawa za kusembeswa kwa anapiana. Usho mtengo ulikupangiza kupunguzika kwa ndawa za kukwana makumi anomwe na zifemba angayeseza na ndzidzibodzi ene wa chaka chidamala. Ndi ntsamba ya mafala idalongwa pakwecha lero na Celia Viola, mkazi wa governadoro wa ino provinsi ya Tete pa ntsembe ya kusekera ntsiku ya anapiana pa dziko ino ya pansi. Penepale, Celia Viola alonga kuti utongi pabodzi na misoka inango isapedzera mabasa a utongi ali kukunga mphamvu zonse ene toera kukhurudza mikanzo ya kusembeswa kwa anapiana. Tapereka chipedzo kuli anapiana akukwana piku pitatu dzana bodzi na makuma shami mwa anewa chikuchibodzi na dzana maseri na makuma nomwe ndi ya chikazi. Anewa tapasira chipedzo cha ungumi, chipedzo cha nyumba za mafunziro mabuku, pina na chipedzo chinambo chikusiyana siyana. Mbwenye chaka chidamala tapedza anapiana akukwana piku pisere madzana manomwe na anai. Pepi piri kupangiza kuti makauno tabuza pang'ono na ntemba wa makumi atanthatu na pinai padzana.
4: Duane pasati tirepresenta un degresi di 64%.
3: Ntsamene ya mafala ya Celia Viola, mkazi wa nkadamu wa utongi wino provinsia ya Tete pa ntsembe ya kusekera ntsiku ya anapiana pa dziko ya pansi ku distritu ya Chifunde. Mpwenye tsamba ya anapiana idawerengwa na Alcidia Alcidio iri kupangiza pakwecha kutsanza ya kwawo na chipedzo chiri kuperekwa na utongi pakusaka kutsigirira makhalirwa didi kuli anapiana.
5: Udia unde junho dia international da criança.
3: Ntsiku ya kutoma ya nthanda ya khoni kulife anapiana ndi ntsiku kuti tiweze udidi wa anapiana ali alichiriri na kuchitwa makunje. Mafalaneu ansoka wa anapiana adabulukira lero pa ntsembe kusekera ntsiku ya anapiana pa dziko ya pansi ndi ntsembe idachitwa ku distritu ya Chifunde. Dziwani kuti ntsiku ya anapiana pa dziko ya pansi makauni kusekerwa na nsolo wa mafala analonga kuti kugugumira anapiana ndi basa isatongwa kuchitwa na anthu onsene. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Joe.
0: Ngalamu wa nsoka unalanganira ana angono muno mprovinsia Zambezi ndiye ali kuphemba tula kututongi ulanganira udidi unafunika kuli ana angono mkati mwa ino provinsia. Iye nkadambozemboza alunga thangwi kupita kwa nsiku ya lero nsiku inakumbukirwa ana angono. Antonio Domingos.
6: Ngalamu nsoka unasalakana ana angono bulikira pano pa mzinda wa Kilimani muno Zambezi ndiye ali kuphemba kuli utongi toira akwanise kuganikira chitsidzikiro cha didi kuli anapiana chonsene toira kuganikira kukula na ungumi wa didi. Frei Pedro Kalonga mafalane wa pa ntsiku ya lero nchiposi bulikira pa chiguwa cha nzaya pano pa mzinda wa Kilimani pakati pa kusekera ntsiku ikulu ya anapiana bulikira mazi konsene a pansi. Ngaramu unole alikutonya nyato za kusiana siana ninga kusweka kwa mbutu za ungumi na mbutu za ufunsi. Penepi pinakwata kuti anapiana anango wakondi kukula na ungumi wadidi anango mbakonda kudziwa kulemba. Pakundi inangwacha anapiana ngasa na viwa na inu nyumba mpebwa Radio Mosambiki alonga makamaka pa basa na paswewo pansiku na nsiku. Tirikulonga basa ya kavulagaka penepi pinakwata kuti anapiana dzinchi aleke kwenda mbuto za ufunzi.
7: Zefinya meki Antoni, hini ndinaonze, peanga falte, nisagwisa mabulu, nisagwisa dia. Dia zingo, pata mabasa chitanyi, soka mapirato saira kwenda kubomba, ndisalamuka kandisinkora, ndisinkora, ndilamuka, ndisaira, ndisoka mapirato nina kubomba, nitungamazi, ndisama nina kushukula. ngakotoka pika tija kama ndi sunguza maprato kama nina kubomba ndi nshirikata de banyo kama basi so da viajari da baleria ndi tesela kwe mesha na kapulano na masandalia nina pemba pasta na makadernu na nguo na mashinelo
8: Edmundo majambo sexta dinheiro no tomajampão para ajudar um papai a despesa com o nome. Minha gisa, uma gula na pulimanga, da conta de hoje a vida guri com o nome.
6: A conde inanguache encaramo o office, encaramo o tom que mundo nos ambeas e a Rafiki Rasul, ele que tavira com o Andy, para o conicar de mpingo, o kufuna, kupedza, kuliana piana, abusibos, maculpirira com o tom que o kuchita basa, toira, kuganikira, kupedza, kuliana piana, pukira, panjira, zako, siena, siena.
9: O governo continuará a conceber e fazer cumprir a lei de proteção dos direitos da criança, quer pelos seus pais, familiares, amigos, professores e pela sociedade.
6: E ele fala em cada um ofício, em cada um tongue, mundo zambésia, Rafiki Rasul.
0: Na chino, tiri nazo chiriri mpangwa zatu, bulikila munu mshtuda radu Mosambiki, munu mwondo mprovincia zambésia pano panzinda wakilimani. Tuhuni mpangwa za mbhum. Nsoka ubozi ndiwo unati upeuke mpaka kujile nkati maino provincia ya Zambezia. Tuwela kune samachiri kudiko, mikanzu nalika kondo time kuti kasichikene, apate basa mpaka lafunzisi mbale, kabina bila kubidia wa ntana nantanda, bulikira chaka chapi kubina makumina piri. Zineze mpango za mwazo kula radu Mosambike na mune mbotongi muno mprovincia Zambezia Avelino Mushini. Kwa ulendo wabazo lechiteo mpaka kujile, tunakonesa machiri kudiko, mikanzu inere. Kanda chuteo na afunzisi akusiana siana. Nja afunzisi kutubligila chaka cha pikubiri na makwe na piiri. Iwo alimama samba akusiana siana mpaka kwa kadamu. Mbwenya kadamu bozibozi nkabitera ninga mudafuri kirebium. Na ipyo iwo alikupangiza kutukwala. Pene pale azakumanikana na mwenye utongi muno provincia. Makwanisa kucheza nao kwa pangiza pidi na chitika. Iwo kwanisa kutendeza kutinde anate kwanisa kutumansoka. Turakonesa machiri kudiku mikanzu inere. Ntengo likuenda mba ukula wa amai anafuna telepano kubiri tuwela kupezera pa untu hao nsiku na nsiku makama kulanganira ana angono nkati mwaino provincia ya Zambezia. Mpango wa zineza mwazo kundaradu Mosambiki na mwena nkati waipashi muno provincia Kalifi Asuba. Mwenye alonga pangiza kuti mikasa wazibosi ndiyo ili kupiringana telepano maza na mashanu. Kazi nchikene, tangwi pinafune wa pinepale, ndi kubiri tunakukula poso. Kundinango zwanu kuti, iwo alikuonesa kutimikanzu nere likuenda mbayi tutuka, tangwi kufuzika kwa banja za kusiana siana mkati mwaino provincia. Ntengu likuenda mba uchita muno provincia Zambezia wa Kombwane anafa bulikila panzizo kubalwa. Pinipire bulikila ntanda zitatu za maka uno muno provincia, basa kutisa kuchitwa kulanganira udidi wa iwo akumbwana bozibozi. Mwenye? Iwa pangiza kuti pandanda zitatu za kutoma makauno, akumbane, akukwana, makumatandatu na ashano. Ndiwo adamalira, angayisaza makadapita wantengo ndi udachita. Na kuti makadapita panzizo wazibozi. Iwo kwanza kulembeza lepano, mikanzu ya ana, adamalira, mbakala, akukwana, makumano mwena atatu ngufeka ntengo wachita pa akumbane asere. Mpangwa zineza mwazo kulturadu Mosambike na nkadamu kundia ungumi kulangandira ana angono pa fukwe ya basa inasilakana ungumi muno provincia ya Zambezia Maria Rosa alonga iwo kutibasa alikupitiriza tangwi pinafune wabidipale ngupaka ninga mudafune kirebio kwa ale anapata basa na amai na patupi. Zamprovincia ya Tete zikupangiza kuti kuplewera kwa chuma ndiko kuna chita kutibasa ikondifamba ninga muna funikirebio ya kumangwa kwa nyumba nyamambo bulikila mprovincia ya Tete. Ndibasa kutikaza mbe chitwa kumandira udidi wapiri utafunika pabasa ya nsiku na nsiku. Mwenyiswana kutibasa ya bozibozi ndiyo ilikumangwa bulikila piaka pitatu ndulumu. Mpaka dachino maprosento mba kukwana maku matatu. Mwena nkati wanyumbanya mwambo mbulikila kutete ndiye adapangiza kute. Pinipide pili kupasa mikanzu kuluka kamwe tangwi base na zambe chitevu siku na siku. Na hipyo alikusaka kubiri tuwela malisila base na lungweshi ya kumangwa kwa nyumbanya mwambo mbulikila kuprovincia ya Tete. Gabriel Kapika alunga telepano pangiza kute kundinango iyo wasa vunga kubiri kazi nchikene tangwi yakulanganira mbuto tirakuchita maguma na basa zinango zakusiyana siyana. Ubale wakupiringana zana bulikira kushuhuta mprovinsia ya Tete ndiwo litamanyatwa thangwi ya mazi a Mulungu makauno. Ndi ubale kuti kazichikene waluza telepano ninga nyumba na pyombo vyakusiyana siyana thangwi ya mphepo. Kulongoda chitankadamo khunda kulongera umangi bulikira kushuhuta ndi nyumba zakukwana peno kupiringana zana mwenye zinezi za bodoka tangu ya mpepo makauno. Fernandes Mauricio alunga kuli Radio Mosambiki pangiza kulunge funo zizi iwo akwanisa telepano poso tulakopezera balozi bozi mwenye kundirango yolikuchita ukuna kule tulakulanganira udidi na maso kupeza kulibalu na lungoshu utamanyatu wa tangu ya maza Mulungu pina na mpepo. Nsoka wa Shingalu wa Kutete ndiwo unatubwelele kugwa mapika bulikira pa tandu ya 25 September ya kumuatisi. Mapika hawa akulika na kuti nsoka bozibozi ndiwo ukagwa mwakune nseka mwenye tandu bozibozi ndiyo ida langanirwa tuna kutendeza mapika mbakala mosambola a makauno mwenye bulikila kutoma kwa hiyo bozibozi. Zona kutinka damu wakulungandela masinza kero mkamaka mkati mwansoka wa Shingalu wa Kutete Lucio Meke alunga iye pangiza kuti inde pinipire pinapioneke. Mwenye alonga kutipinafune pinepale, tunakuti tandu wazibozi kwa nise ku

0: mbani mmaka uno ni mapika na funagumanya aphali na sikana afunsi wakamaka a mbutu zosene ngati mwezi kwata Mosambike. Onezio Joe
1: afika kumapeto mpachishanu cha sumane damala ishi mapika a anyakufunsa mabuku akadzwa mbachitwa mkati mwa nzinda wa Tete na munzinda wa Matizi. Ndi anyakufunza akupiringana chiku chibodzi adabulukira towera kupangiza pakwecha luso ya kuchita mapika akusiyana siyana. Mbwenye kumapeto kwa ntsembe nei governador wa ino provinsi ya Tete Domingo Chiviola alonga kuti nkati mwasumana ya mumbu anyakufunza mabuku akwanisa kupangiza luso isadziwewu kukundi ya masenzekero akusiyana siyana. Na ipyo, kuna ati kono moziwe ale adapangiza luso ikulu kutia zaburukire pa mapika anyakufunza mabuku na dikiro kuzachitwa makauno kuprovinsia ya Inyambani. Viola ati mhyadidi ale adanomoziwa kali ya kusasanyika ntsiku na ntsiku twera adzalimirire mwakufunikira provinsi ino ya Tete. Mbwenye mapika onsene adachitwa awa akwanisa kumanga ushamwali, ubale, chianjano na chiverano pakati pa anyakufunza mabuku pina na afundisi ale adabulukira ninga anyamanejo pa mapika newa.
2: Foram dias de muita emoção, esforço, superação e acima de tudo união.
1: Zikali ntsiku za chimwemwe chikulu kakamwe, pontho zikali ntsiku za kupangiza mphamvu na phinga pakati pa anyakufunza mabuku. Atsikana na aphale apangiza luswawo yakugwa masenzekero akusiyana-siyana toera kupasa mbiri na utuku kuli dzina ya maxikolawo na madistritu mudabukewo pakusaka kulimirira sogolo ya didi ya provinsi yathu.
2: Ufuturo promisori da nossa rica província.
1: Kulonga tipeneko kwa Domingos Viola, governador wa ino provincia ya Tete, pantsembe kufungisa mapika akadzamba chitwa muno munzinda wa Tete na munzinda wa Matizi pakusaka kunomoza ale ni kufunza mabuku ana luso ya didi yakuchita masenzekero kuti adzalimirire provincia ino ya Tete pa mapika anyakufunza mabuku ana dikiro kudzachitwa mu provincia ya Inyambani. Mbwenye, nyamanejo mbozi wa distritu ya Marara George Mashai alonga kuti ya wene alikubwerera mbada tsukwala tangu ya kuti hada kwa nisembu kuwina mioni izinjene tayu.
3: Chadidi ulendubuno timu la Marara ayai tiribe kwa na bwino. Taona lima masu tiribe dwino. Tiribe kwa na pindu la bwino. Tsono tinsene tukukhala kuti bzimbachitika pa mpikisano amone komwe ambaiwina winango mbakuluza ndipoyo ni nkhani ya mpikisano
4: gona kuphali patali
3: agona kuphali patali tikutsogole kuno timbweramo takhwima tinzaonambo bzing'onong'ono tinzaenda nalerenzo
1: kundu nango Nilza Fernandes uno ndi mbodzi mwanyamanejo a masenzikero mkati mwa distritu ya Kaurabasa alonga kuti awene akubwerera tangwe ngwinira mbuto ya chiwiri mbakwanisa kutambirambo mmoni pepe piri kupangiza kuti atsikanache penu aphali ache achita gwikwi ikulu kuti awine mioninei.
4: Ndibe kwanisika mashi problema kuti wanawo wapita na befu na chia kuti pinangu tingafika konkule tiniwina pakuti ekipa imodzi yambamenya kale ife pati mbawina basi tsono pronto tichitetani ni bola basi bola ntinepoyo
5: kuti achiwiri inipira lini munthu
4: nada apa pa kumi na abodzi pakuti pakati dzakhali pachiwiri ne tawina
1: kundu nango mkadamu wa chigawiko cha mafunziro mabuku ku distritu ya Magwe Betinho Vicente alonga kuti awene alikurunkuma na basa pina na pinga idapangizwa na anyakufunsa adabulukira pa mapikane ya matangwi alikubwerera ku district wawo na mioni manja
6: timbwerera lini chimanyamanja ife ndibwerera tinalelenzi tangwa tatenga matasa
5: mbubwadzasunga kuno
6: no ife tibwerera dzasunga tabwera tidzatenga matasa tangwe taparabasa kuti titenge matasayo.
5: Ndikokolawo kuti kuyambira lero lino wathu zifunika kulowenga la Magwe.
6: Kuyambira lero pra kutsogoloko kuti kudziwa kuti Magwe ingabwera kuno ikubwera kudzaganyari ubweraliza sidzeka.
1: Tachidzambo pontho ife yankhondo ya Radio Mosambiki na Antonio Kantiti unoyo ndi mfundisi wa masenzekero mkati mwa distritu ya Ngonia adalonga kuti aweni alikubwerera na dzino.

0: mpunga tangwa kwa nisa kutambira mbo mioni ya kusiana siana.
1: Hoto zambiri kuna kota wina litu pa tunabu ya lima modeli dato kwa na 8 ndieta wina kwa modeli dato kwa na 7 kukuti zimene ndepeta data kutenga kwa ziko tukamba za mkira wa miendo mkira wa basketi volleyball andebo jogo ginástica xadrez modalidade já timati jogos tradicionais zimene zaenda bwino kwambiri
0: nsameneyo ya mafala ya angazi mwa afundisi na kulakula nango adabulukira pa mapika anyakufunza mabuku akhadzamba chitwa sumana de malaysia nkati mwa mizinda ya tete na mwatizi pakusaka kunomoza ale analuso ikulu kuti adzalimirire provinsi yenu mu mapika anyakufunza nalikhidwa kudzachitwa mprovinsi ya Nyambani. Tsowani kuti abulukira pa mapikanewa anyakufunza pina na afundisi pabodzi na anango anyakuphedzera mabasa newa akupiringana chiku chibodzi na madzana masere bwenye anyakufunza akapangiza luswawo kukhundi ya mapika akugwa mpira na mendo football, kugwa mpira na manja basketball, volleyball, andeball, kutamanga maliwiro atletismo, kugwa ntsuwa ya shadrej, kutamula uzingo ginástica, pina na kugwa ntsuwa za nchimidzi. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
2: Na mpangwa zina mwazwa na nzatu nezio jo, telepano utafika mapeto na zo mpangwa zatu nsiku yaliru. Kunungubanze fika mpangananu, nzanga subweza kubichini, Julio Poso, Inez Nangadine Miguel da Pasowa, Masi kwa Dede. Tereno sene.
3: Mpangwa zapakati padziko.
4: Uchabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makariwa dide.
5: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena,
6: Temera Nchiposi, mpaka Nchishanu, Pantizi Ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Zikale mpangwa zato bulikila maputo sinda Rádio Moçambique, zapanzizi kumi. Kasantone nzizi munu mu radio, ukuchita kumi mapindi manomwe, 22 horas na 7 minutos. Tambirante lebano, mafala di chutefe tangu ya nsiko ya lero, ya kuduma ya koni. Nsiko ina kumikirwa ana apansi ponsene. Talonge fikuti, makamaka kuliana nkati mwazikwa tina Mosambiki, makolokoto. Chimera apansatu salimo, tepa, atipasi mafala mbozi.

0: Bwana ni kwa vesere ya nyumba ya mpepo muna tipurta na burukira mbuto za kusiana siana. Pamakane alero tinalonga makamaka tangu ya udidi unafunikira toera kupangisa maganizo antendere na ufuliki kuli ana. Pienepi pilikuchitika makamaka tangu ya nsiku ya ana tirikulonga nsiku ibozi ntanda ya koni chaka pikupuwiri maku mawiri na pitantatu. Pamitizi ya kuchepa munakala lero na Salimu Tepa kumichina na Subenza Ndinzanga Jasimilton Ernesto. Nsiku kibozi ntanda ya koni ndiyo ilabalwa na nsoka unatambarusa chiungano cha maziko wa pansi Trikulonga na Sonzo Nidash ninga nsiku ya kutendeza udidi peno utambaruki wa anapia na maziko onsene apansi. Utambaruki buzibuzi ulikuza mbuchitwa nkati mwa maziko ninga Portugal, Mosambiki, Angola, Malawi, Zambia, Zimbabwe na Anangwache. Pakati pakufuna kusalaka na utambaruki wa ana nkati mwa unu nzinda wa Kilimani, mazingi mabasa mbane wa ana zambachitwa tuwela kusokolera inei nsiku ya anapiana. Kumukana kuti kazi chikwene mbuto za kusiana siana za inu provincia na zinango zake ndizo zinaza bazilembera ntengo ukulu kakamwe wa anapiana anagumanika pa manensekero. Uzingi wa unoyo ntengo ndi anapiana anagumanika nkati mwa mizingi mizinda Chibozibozi na Maruani. Tuwela kupungula zene zina zinangu nyatwa fuku inatendeza kusalaka na akazi na ana a manisekero munu provincia ya Zambezia pabozi na anyakupezera mbaniwa alabala makaono kupasa pyakuja kuli ana akukwanira maza na mawiri na maku mashanu. Ntaba unafunakitwa pa kukumbukira nsiku ya kutoma ntanda ya koni chakachino pikupuwiri maku mawiri na pitantatu. Mwatenepa, tacheza na mbozi nkali wa munu Kilimani anagumanika kuchisa cha Shuabu Dembe, anafikira kuchita makani na nyumba ino ya mpepo mbapangisa maganizo akusi ya nasiana anafunikira tuwela kuonesa makaliro alidi bulukira pa banja na kuchengeta pyamaso anapiana. Analongwa ndi Nyakubala alifikira kuzuisa kuti onseni andu mbani wanafunikira kuti akali na maganizo akupangisa pakwecha penu kuchurura uipi unachitika kuli anapiana mbasokolera ulidi wa ana abuzibuzi.
1: Ini zinanga ndini Jaime João José Mulamusa ndi naturali wa Mupeya majindilimu nukilimani desde 1995. Ndaza kasaka makaliro ninga kuti nkufuka ambu ino manne ndizembo konembo udidwe kusogolo ntadeje orenwe ndi bairo Shuabu Dembe ndina seti kiriansa kweko ateno orenu ndili munu kilimani munu
2: kazi bakuno ndo Mupeya
1: na unkazanga ndo hatu Mulokwe. Mulokwe si ndansemba majiti na munu na maji de 15 ali babuzwini sem problema sei.
2: Pangene mwe João tukoona anthu ali bagarabagara museo mizi misika na mbuto zinango zake makamaka toela kutendeza nsiku ya anapiana uno ndi mwezi wa anapiana kuti anapiana kati wa mazi konsene asakala mbatavaruswa makamaka pa nsiku ya kutoma ntanda ya koni na bwera. Kodi tingalonga mwana mbani pakati pa banje?
1: Mwana pakati pa mache ndi mazi importante adambala ndi fwano tabala mwana para kuti tinkuze timfambi simwadidi mangwana sintiri kutindi ya kanapai ndi ya kanamai ntaulero ndi dia meshu mkuti antu ansene ni mwetsunu para kuti nchipose anapia anakalipa sanzaya akomerwe aziu kuti pai leru dianga nditani andilemeza asafunika na pia ana tachitipenseriweni ninga pinafunika na diao ya chipose dia uda shikiri hasa.
2: Mungalonga kwa chita pionsene pinafunika pikupangisanyi makamaka kwenye kungalonga kwa chikulu
1: pinungalonga pionsene pinafunika nguo pima forozivi yao pinango kanapio kumide nopoli faltari ndidia importante akwatembu pinango ninaombu kushikola endika senziki napio ndidiao partiri ya nguo kumida pinango pisoonika pima okolo okolo upe pila kutia ninga kutandizi atandizi na zombo pe kupasiari nsapatu yao ndidiao pinango menduli ya kakanapio majidia nombo avalembu pintu pianovu kutimwana sanza yembu na nzao sisi.
2: Pakati pabanja Nyakubala likulonga baba na mama pinafunika makabaka kutakwanisi kufunzisa anapiana kuti iyo wakwanisi kukula na ulemu peno na makanizo didi ninchi kuna kwa.
1: Si kwa tendeza taachite fuanu if devu propri mamu na nankazi tiverane kuti anapiana atuwa taatendezi akulima didi mangwanza katitani azazakati peza anapiana bozi bozi ya if itabala ninga kuti awenembu atikoi basha nzizu watu kakwanambo tika kulupala ifemu na kulipira yamba oini polisi ifu talemeze tasi pale mwe
2: angalonga kuverana pakati pabanja kulipongesanywa kamana tinafunika kuti mamuna chite nkaze chite nini
1: entango kuti chinalonga mamuna nkaze zidani achivesere chinalonga mbunkazi mamuna ambotirani achivesere mutowezani kuti pioneke ngugunyu
2: Ndazono mwono nkilimani na mbuto zinango msalembewa anapia na zingi anakumanika miseo kuti nghabe mbuto kugona, nghabe pakukhala, nghabe pia kuja yuwa sayo na mapemba nseo na anango antu wa zingi anakumanika angati mwamu nseo. Makamaka pinachitika kuti ana anewa konde kukana mbuto ya didi, penu ya makajiru ya didi kuna kwa nini njimbu ya juangu.
1: Ntatu wangatepa kuti alipo anango asa abandonara na pia anango babandonara pa njimbabao, puri sofremeni. Po unango asa kala se mai se pa imba viveri natia, talivyeshi tiachi nghaku mkonsendere. Dari chakuja jivesa sachina kumana mana sabandunari alipo anango asaviveri ninga anampao mechimu se anchi se inchi entamba viveri vya ninga muru wa guvernu wakaona hali asa sosiali anango asakwa peza anango pole kama pezua asabandunari basi mbena bachita ni pinafunao nziku
2: hapo sakumbalika panango amuna na doba kazi penu akazimbo sa doba amuna miseu wafuna ndikundimangi banja na iwe penu funa ndikusembi penu ndisembo na iwe timize mimba ngabaro mwana mwana hiyo nkhabe kwa nisa kuchengeto vya maso pano nkhabe panango nkhabe kusupporta muko na tena maganizo anewa
1: enta mbantu na nyingeta mechi mukuneni manu kunyumba kwanga ndina mwana ngambozo wa mwali ana mwana machibabacha ntawa kulikazi okay okonda kuva kumpanga iwe nopodi mukambu senzekano no usi munthu wa masurai iye songa hapa pa stand vingarne iye usakusia enta mangwana kabala mwana isha nkhabe conditions ndi mwana pa nyumba pepe sasira babachi mpaka nkuya mechi mini kunyumba kwanga pendongeni filipu pepe mwana anga na mwana babachi atawe nda pibani ndi mbava kada pita pereso majinda mpanga mwana anga komo macha chiveze akangugumira ya nada nsieni mwana ukeke agula lera pechitika ningale pechi
2: pakati pabanja pina funikira pia kwa mwa undi mwene kutipikitwe pela baba na mama pia mamuna na nkaza kwa nise kukana chao chibozi kuti ana pia anapondo toere nzero za didi nichi
1: Kuverana, inkaza kundi kano gunguru, chinalonga mamu na kutichi chaipa, iya chitvesele mbujizatani chaipa. Avesele nzeru sinalonga mamu na siku chitangu mfingari mwana chilae. Atafuna kutia kwati mwana chitenchi, amuiki mungira. Entaye uka makumpanga pia songa sinsi, ukachitabuka pia, anabwe na nkamwena sabwe na masi kwa nkwantue, uikubasa, oi unkinapiziwa, ukupatambu kupina ngombo, akabwe safa kuti mwana kujana mimba. Sha, sinyora, tafutenendana, haa, ini, sidapiziwa, kikike, pina angu inkaza sapiziwa. So asa kubisira kuti chakomo pia ipa babamu ndi kanatani kana komera na pera pena ngombo pina ngombo tambe ini kana pita kana piziwa rai usichita khalisana pansi mwana mamuna ha okay shitape peka sake ndi bibi ndi bibi ukaonga na mangwa afa kuti stokisi afe macha akukakamira kuti nta mwana afa peka kuti ya kuna pito sio pia kulinga mamuna kupina ngani
2: pana ntomba kuti nyato ningazenezi na kwanisa kumalisa pakati pa mabanja ambapo khala chivirano cha maso kuli mamuna na nkasi peno anapiana
1: pana ntomba ntomba chinwe kwepo nonge fivirano entendement agopi kinampanga mamuna tani agopi ntomba ambapo pabanja ambo ndoni basi ukalonga pindu kuti ipi pefajia tata iye akapiona kuti sechitika atamangisha kupange ninga portadori iwe sha upikorta runomei unchemele simwano unchemele sinkazi kutepa kakuti nditepa makhaliro nchini wa neti anango asabwe ya soko zakadopa basi akamakuja gede ninga nyuchi alipo nango zafula nyuchi asadijela nzulu mangwana pikukama usasaka madzi tani umwe mazi acha zaka baba muntu na mama muntu mukaverana kuti chinoonee chila kupangi sedu sekukubisira rai iwembo zakumpanga ambu mwenako mai mewako anipanga tepa tepa kaiu mwananga unapipa rai nyato mangwana kabwela njani njani ndivirana kwa nipa nyumba
2: sakumanika vonu mabanja nangu ache kuti anapiziwa pinepi pina chita anapia na nchibisubiso ndi baba mama mundu nkabe kupiziwa
1: kusichitika machi makamaka ndi mkazi nda mkazi ndipa mafua mwana ambu mkazi nezue makamaka ndi machi poda kana mimba sato kumpanga kutu mama ndina mimba songa pia wako nampoli kumpanga rai unangu wasa kwa tambani mwana mbele na kushpitali kutu utaike mimba hapu ngabi taika pala kutu uoneke mangu wasa saka mpaga gora mai mwachitata anilero mwana mwachi mwana ziku
2: hapo pinafuniki ya kuli ya nyakutonga kutia malise nyato ningazenezi mwalonga kutia sagumanika anango madoba doba gumanika pansa utenepa wandi banjani ndi mimba mwana baliwa angaboka jebe ngutawa pinafunika kuti pikito kuli ya nyakutonga makamaka nicho kuti nyato ningazenezi zikwanese kupunguka
1: uguvernu pepe api kontrolari sefu kupi kontrolari biache api kontrolari na mabairo ife tafesira bondu kuti milanshi huku arekodia irumashi antu mbapita perezo prikazu ya kuviolari idadi menori enta awena sa gumanika mwanjira anapia na chinchino hawa nkana fulika sefu tulai podi wangonu baziwa ndi 14 anu asape mbaba mwana nkulo 50 anu hapa pano nte 50 50 ina kupasa 50 yu ndu mwana ukagumu nikambo mamu nungunan zero raa sakufuza kwa dijereni fulipamila haa nada sajia kwepidili kwenye basi anatoma ndiye so iwu kone kutidadi siya akurai ukonde ukonde maka anatani akonifika mwazungu ugopi nseru haku lagopa azungu la ugopi utawisi manungu hakuna nseru haku nta guvernu bakuti pepe mbaka pipita mabairu aziku kuti masekretario pano nyato nditepe nditepe sono kuti na piano nango asasiwa na piano guvernu pepe nakoza kupili nyari meji mansi pepe sejitika na masiku pepe niya poli buka ni mwana antepano mwana angu ekubuka veka nikuenda sidadi akafika kweku nilafika sidadi lai atafika mabraka asakana muna ja asabwela 15 za seji yu babamu nisabiziwa mamamu nisabiziwa podi sekretari ni mbairo podi kontrolari maja kontrolari ali ja adama chitikirwa wadani akontrolari alikole chitikirwa ja anagwapa kuti munu ja zikwinu inanseri munu kakumani watepa uwasuntu nditepa nditepa gula guvernu podi kabiziwa jivezi awene devi kalanapi mwintu atentu para konsigiri kubi apito ngibepi apito wezi maja na piana jichini kumu songo kuti njinovu ambienti nabi kubwa mukapanga pintu atatamangira kwa nagula tokisi atatamangira kwa amangi kina nkamba mangwana jao na sana miwache kakaka wandipere mwananga kwa umu ajiveze mache asakana ndipepo mafu hapa
2: salongo kazi njikwena kote mbutu ya didi ya mwana ndi kushikola peno mbutu ya mafunziro anapiana zinja asatawa mbutu zenezi mbafuna kuchita maganyo tunga msati kufikira mko unatani maganizwa niyo
1: maganizwa namba nyatwa nda idadi za ufika rai primeni shukompiri di shikola nda shikola ndi njira primero inafuna kupasa vida kwa nsini. Podi bila kani kakuti kudasembo yungu antu sapata basa. Mwamu na kwa likeri ja, anakutani, anakufuna, nda iwa mafunza. Iwa sata wafunzi, entambu ule kuchilabi yako, pintipi yako, penjira. Mangbana kufeno kawena, anakuti nta penese. Penese lai, penese lai, nda kuti, pepe minafunzewe, sipe mtu lai, ndi nzeru zako, ndi udidi yako, unafuna kaida iwa panyi babako, na mamunako, na nako, maji tardi, ukapiwangisa. Iwa kabanduna rinsolo, nkuda bandulu na guvernu, nkuda bandulu na pewa kura nyapa, yako nenda kusoguli basi. Siu nkuda fasea.
2: Kuli hali ana nzeru za kupatisa basa na piana tunga misati kufika. Saona na piana zinyi bagulisa mandui, bagulisa mabolu, bagulisa pizingi nenga asha na buwela asha wira. Tunga misati kufika. Funa musi malangizo anji kuli Antonewa na patisa basa na piana nenga asha.
1: Nda chinchini tulungi tepa. Ana piana nenga nana, anaponya ntemu kutidadeni kukumagulisa mandui pingono wonu. Ngongo tia nangu hawa, ape wawo, nkana shpilikari setu la nda yenu sivu de la sofrementu nda hii idadi azati lae, asafunza dinyeru. Mangwana nanda kaba, si nkana funza, basa sagulisa mandui, basa sagulisa maboru bimapa unjira, agora idadi la zifika. Mangwana, basenu ya buluka, hii nkana jichita, anta, asaka, anakamamba vambana alimeshu. Asasia funza, mbenda mbafunza mbava. Nda hii mwana, mandu ipina gulisea mpia 5 metikaji, mpia 10 metikaji. Tambea kapija, sinyura jakafika songa nita kerti dishkontari. Hii panangu wabuka murokwe, wabuka hili, wabuka maramakura, azakafunza ganyupi, njenu. Agora mangwana, udidonu, akutie iya atamangi sababasa bale. Nga paka harai, unavemu kutie, aba pala jite pasaji, guvernumba kamona, oho, anafurefu mbani, ndiwe. Nkwa mpidadi, izatifika harai. Ndi nyato ayache, ate paka kufakwa ajikwa mungu. Ngabe vinzeru zinafunye chitia rai, nda kutindi mwana, na podi funza bepi, pina angu kugulisa mandu ye, ante kuzuwa shkola. Mazi importante ya shkola. Wakana shkola, iwe ni mejimu, babaki mungu na mewa tonga utimwananga, haikuwa ngana, ndi polisori, ndi polisia, ndi infirmero, iwe ya sofemera. Anta, pronto.
2: Nde mbamu sawaneka maganizo akuchita luga, msazio kena kavinira na pia anata.
1: Luga, si.
2: Maganizo anewa luga ngachitwa, tsaona kutika zinjikwene na pia nangabwela kuluga, mbafika mimizi. Nkabi maganizo peno nzeru za kutia anapetiliza kufunza mabuku tayo, nzeru zinayu za kutoma, ngupita mbanja. Ngupangisa kutipina kufunziso kule kuluga, pisa tendeza kakamu kuti anapia naziwe pile pina chitwa ankati mabanja.
1: Luga, si luga, ngungu uti. Ndi chintu cha mwambo chinapangwe kweku uchikimuso nda pewa kwa sagaista nda pewa kutiwe ndika vinirwe wendika langiwe so ngu utusabali wapontu jenovu so ninga anapiene ni chinchino apode kama vinira lugere asaka ninga jaa asaka pasa mperi jaa pembelese ayindi mamuna majiluga isalanga mundu luga ndi chintu chidabwe kuti ncha ceremonia mundu sakotiwa mbwenda kusanga mpangiswa kubi pepe baba kwa sagaista mundu pizi njimaningi. Masha kabwera, vinachipida pangwe kwekuri sibebe vinachitera kwekuri wenda kalangwa iya sasi ya malangiru ane machita mitu yao
2: mtema noe wa luga ulukuza mbuchitu wabulikira piaka pisingi nzizi wa ya vwatu nzizi wa babatu na anango asingi apo kareni pikachitika tene pa kuti andu mbasemba na piaka pa kuchipera ninga nzuzono
1: tambe ninga modo kare wakare ni mwana mejimu wapanyumba wankazi na machitura luga ninga tempo ya babatu hili asalangwa ate iu mbufika pa nyumba pao mwa presentari mbuchita benselimeni maise gono na ilai kalira dia zitani zikwani otoriza samu majagora pia kari pili na bichinchino pia siana divyeshi isha chinchino pisa wanika ninga kuti ni mavendedora mbulanti njine gosu njira majawani pangwa mbatani na pangwa majimodo ontimo wakari mejimu osa jita patiru wankazi mwanangana ndwa bo iwembo mwananganambo ndwa bo ababako na babachembo makapobozuene mbaverana ate yumbu gashita ni maningi majise kunziwa manungu kwa nkazi machi chinchinu nkabi chinchinu bensene bebe amerikatu
2: pita nesa ninji kuna kwa nambu ya juwa
1: nonse ambientu wa dinyero udaka na chinchinu njinchi ni dinyero inumanu njiwonekele njivalembu mesha ate sapanga mbunza shtata razari mwintu vose nontevizao nkwa nifunu kwa tintenda nkwa nifunu kwa tigravida u ambientu wa dinyero anapia na chinchinu ate kataka kumana mamu nonango mbakonda kufakwa ni idea mejimu mbakadume ningasagopa nkazi mwana tesa shipira kuti mbakwata na muradache mbazaka pangi sababache mashikali nilwebi kachiti karai ndi muko chinchino wanza pia unakutiane we nadi antasa pichita ninga mbientu kwa mudinyero tani ya vilira maningi atafuna gaye inajitika pinchini ndibia wanapia nata
2: wana kwanu pinakwanisa kumara venepi
1: pepi mina maradi pepi nye guverno ni podi kapi kontrola atakula na masiku iya songa ni kwenda Amerikadu Amerikadu mwini ni munatambele banja nana na kulisa nguwele iya kabweza buwene kapulana palangu ya kwa tatuzento atabwene makapulana anu vicento afika ni kubuka kumerikadu basi guverno podi mapi kontrola maji ngabi malika pae na podi wonga utambi pata ni mwana sabi wana kutu ngabi malika
2: pechi inafunika kuli ya Nyakubala ningemi mbuya juao kuli ya ale kazi kuli matubu wa mpisa tukulonga nenga Nyakwawa masakatare ya polisha na anango kinafunika kuti tikwanise kupungula taziwa kuti nyato nenga zenezi kuti zimari na karpe kunensa kuti tikwanise kupungula mikazo nenga neinisha
1: pepe pinaoneni mejimu kuti umbungumana ninga njira ninga for example mwana wa vizinyo ako mwana wa mbali ako usatumalimira kakausa pita ne mbumbunza agora vose pepe pinajiteo pepe mwenjina janji asonga wa ini ndini mwenako ne iwe kuna semba nkazako usajite ne yenji agora ninga baba mtu wepo unazaka ntawila tani uona tamaziwa karo agora responsa asa pasena agora iu ninga baba mtu adabunza unantawila mtu poli kwenda kampanga pelatu witisha mwenako ndangumana panjira pale majidadi ya kula alungo unankontrola rinji unangulira nguo ndi mwenako nita iwe mbusha usafiwa manungo ngabi kwenda kusogoro ne njuli Pikabela banyatwa yusa chile kupilangana kuti ini zuru na zana nikadampa ngene nzanga pomu ndi ambient ndi negosu ja chinu ndi negosu samatama basi maji pangiwa weni mapango directamente ubva ngati
2: tende pando ntemba sakumana ale Nyakwawa sakumana aimirire ya mpisa tai ninga masakata mafumu masapanda anango asakwanisa kugumira pene kuchikizira misero ninga kuti ndi mfunzisi pene ndi munthu wapachisa anakobiri pene kuchita malonda angakhala kobiri pang'ono mborosa asapasa mimba mwana tunga misatu kufika mbwenye misero ineri nkhabe kwenda kutali nkhabe isamalira pepa isamalira mbute bozibozi twera mbumbe kwanisi kuchurura nyato ninga zenezi zinachitikira kulia na ng'ono mbachi mwana kufunza mabuku zafunika ninji
1: zafunika nkhungwete pepe podipika munthu chambaziwa kuti ndi panangu ndi mfundisi ndi negosianti kwa likeri mbapasa mwana mimba nta aweni anthu mbapiva ninga manyakwa wali mbapiva amasogolerwa iya tamanga sha aenda kwe kuna dinyero akafika masekretari o manyakwa asakumpanga kuti tichemere mambale akachemera mambale sakumvunza kuti mwanako inseri ndi ushindu tinachita tani iya nonga wa nachita tani iya pichite keni so ifi tinavesera tinafuna onga mwana Bamamu ndo songa nana wapile jitepi sa violari. Nda kutena mimba, mwana safunza, eidadi jingonu, hifu na jiretani. Iya songa nao, ndina sakira jate reno, ndi mangiri nyumba. Nika mangiri nyumba, yo voto maru ke, voto maru konta. Vofa zeri tutu. Iyo babamu ndu, na nyako hama jekero, iyo unendabondu kutangu. Podi ya na mimba, uka nkwata yongo, tutafana ndi mangiri nyumba, ndina nkwata, ninga nkazanga. Nkwata nukumu ingana, ribasa. Iya na nkazu nangu, idadi ya menori. iye asapimbizi sansiro wajutani upungu kujienere mangwana mbajira wanti kunangu ninga nikatendi whatever.
0: Jua Mula Musa atimiza na kulonga kundi nangwache mbapangisa kuti mchakufunikila anyamalu anewa atongwe pakati pa ntemo wa utongi ninga njira ya kusuka nsolo tuwela anangwache abasike kukala na maganizo akuchita uyipi unoyu.
1: Akapato asafutika kuti guvernu atongi akondinari ninga kuti idadi minori destruiu lare destruiu idadi de criança mwana kachepa pana fazi na fula kusemba podi guvernu akayenda kweku mbenda kamfunza iya songa mwachembu shatroka tinta chinchinu ngabi mkulu ngabi mwana so unachita kupulanga nambu ninga kuti vya ziku ya dodomeka ndi ziku ikadodomeka ziku munthumbo pansi dodomeka bontu
2: pisalongwa kuti mwana kunjira pisakhala pakuchimwa kufuika musatawira maganizo anewa panango ndi unthatawa
1: nawo satawira
2: angu ya chinjanja
1: nda problema lipo na piana nango usasemba machi mbabwena kunjira ne akakula ja asadziwa kuti ini ndilenzero zangu wese pewanga la ukampanga pena te ukamenya machi tikwakere manera ene normal mbakwata muti ja mbasa kukumenya nda iye sapiziwa kuti pano ndabwera ngunu ndamafuyiwa ndamayeni fuyiwa chate pa ndilenzero zanga muona la asapiziwa pano pika dipenderini ndabwera ndiyo ngunu kwa umu ndamafuyiwa nzero zangambu ja zanga teke nda machule asakumpanga wonu sibaba kula masa kungumana unangu nteyado mbachita pia nseni duki mwanako adabalewe iyi ni sapi konfirma alishwabu dembi huku panankazi da falsi ni mamunache maji mkazi angu na mwanache ida falsi ni mamunono mteyado chita pia nseni mwenye dukia na pia nalachi kada muntu ananzeruza ananzeruzachi ate andu madimu ya sha agora anache nseni asatrabayari maji da sakachita pia vende nteyado depende komportamentu ya mwa iyi tambe ensinamentu ya machi
2: panangu sakala ponda baba muntu anakhona khana maganizo adidi makamba akavuta pano kuvuya na piana akunjira
1: mpese chitika ndevu za chembo sakazi tatu ndi mafiozo asaona kuti mwanonu ndwanga siwanga rai so ndikampanga nzero ngabi kubva mwana sakavuruvurumbu iwembo baba muntu adamfuya usachinjambu moyo kupita mbunjira zako pakuti mukwanirani
2: mungalonga ndevu zake sakala zitatu zikupangisanje pachikulu
1: si mafiozo sindi padrasto padrasto zakawadini mapadrasto sende buzao saka zitatu lakana nime wache
2: ngabe kumanika nangu wache anafuya ana kunjira kwa nini
1: kabi ngabe padrasto pae ndi ntiko bureka padrasto ndi ntiko bureka mkuna kwa nchika angu rai hii pori chita pia chipe nseni weni enta sere mezina pia nari agora lipo nangu nao sakwata mwanache bakaninga mwananzache mbakwata mwananzache bakaninga mwanache mashikuti yembu mwana kwa mprende lipi na chita padrashule padrashumba komprende limbo kunachita mwana mbongoshe parese ninga ni mwananga atemba mulemeza mbajemeseni machitambese ajinji kada muntu chinchino amuna amachinjika miti mandapi no nefi bevilira
2: yume mbuya jwao ntizi kakhale mwempale anthu ntizo nole yakasema na byaka pingasa
1: ora kakhale ni mpale ninga for example ni mwanu ndasemba na Vincent yanu
2: tikasema makamaka kuti muthunde mpaka fikira byaka makumairo na pinomwe mpaka kusemba ninji
1: gopa idadi dispesa pewanga kanipanga kuti ukasosankaze ngwandu idadi idakwana rai ngidadari tayo na dispesa siyana kujesa ndini entaine mbwepo ndikapigopa ate primeru yanga nyumba idakazalirini ndachita mangira na familia mangira ningantemu wa muzi ne mbo mangira nanji na familia kuti mwana tufana tani fana kazali nzizwa kwana ndikazalidi mbwini ndika gopa nsero kuti kondisyon jifi tinazurai kwa kutu sosinkazo machula chikabudu wana ukoza gula ne sabawa kwa nagula ndifuano wana kwa tabontu mtoruna angubuti pasa ugobi bepi ifembu lika bigopa
2: paka kala bondo ule mwe anbali mezana madini
1: mwintu mali tambe tembelu ankazi mbataka presentariwe mpakwati wa dia ini dikana pungu mkazangambu na pungu omu ninganiteri mwa kwa atuku kwa tuazoma mbimenywa kama menywa kere partene sabudu ndimingu chiposi mbaburuka anangu so bebo mbasala mapungu mbakupangani ndiniji mbifuremu chita nyumba mwana ndiniji mbifuremu lemeza na ntile imu banja satambwa tani na machibesi nkazi sabesa uraza nyumu zaka sawira banja pepi hini ndapichitiro
2: mwambo noyo wadidi ninga unorongemwe wata ikababi makamaka tikuona nzuzuno pangakala malongalonga pakati pa banja azinji maiwa sabara kutia mwazani peno banja ifuzike panango mashokweni mamuna na nkaze pila dodomeka makamaka ni
1: pila dodomeka makamaka sobilibepi pinango ninga moda chinchinu undu ambiente ambiente waitepa mamuna sakana mwendo wa sanga nkazimbu sakana mwendo wa sanga ate maish piyoli kakutiwe nkona patachi nthulai pangono basa songotua ini ninakarila njibandu msatabuka unuona nzanga na viveribo anamesha na mashinelo nta ukamona tepa alipu shana nyengeta pangono basi sha akapinda te juvezu nangu shanga na pati savi moto inembo kakakuti ufangu anga msapika mianga ndekene nda magula ufange newe manya kwa kutindiji nda wono anazeru zinangu za nsanga nta alipombo mamuno nangu tambe akawana bia nsanga kafeka manyumba nienka za konga pindu kakuntani ngakupindide worobozi suka suka sha iya sanyeze kutitepa nsakwikoza banja majumuna za katabusa na biana nta mukavirana ndi bon mu kada mundu hafi ninga pida limbo hapi ne asinka zimbozi onzi kini mamuna asalembo kwa kutimukwe anapia na biana ule na kunyengeto ngapi mangabanja na ndi maza kupi sana akamasa kwenda biachi asonga sha ini pada nkozenu kumbusa panyumba bachi wano nkwantua kana mamuna po ngu nenuwa anapita ne anapijira bontu nda yose jila ninga masala pita ngapi kozeko
0: Jwa Mula Musa, nyakubala na kumanika kuchisa cha Shwabu Dembe, mbwalu mwanzinda uno wa Kilimani, munu provinsi ya Zambezia, tafika tinipano kumapeto kwa mabasatu ansiku ya lero, pada fikirefi kulonga kuti onseni andu alikutongwa kupangisa udidi wa ukomeki kuli anapiana mbabweresa chumwetumwetu kuli andu anazefe matulonga ntuzuno. Mwatenepa, alikupangana Salimu Tepa na Jasimilton Ernesto, Tikite takuta kakamwe monsene mreji takundi ya kutipurta na pamitizi mingazi ya pangisefe makarizo akuchita udidi kuli anapiana abuzibozi. Salani mpaka nsiku zinamazina.

0: siku inatukumbusha pia maziko ya pansi.
1: Siku ya kutoma ya ndanda ya koni ni siku ya anapiana pa siku yonse ya pansi.

ntsiku wa kutomaya mwezi wa khoni ndi ntsiku ya phwando isasekerwa mambo onse nepa dziko ya pansi toera kupasa khodzo anapiana. Ntsiku ineyi yatoma kusekerwa pa chaka cha chiku chibodzi madza na mafemba na makumashanu dombo ya nzeru idaphandwa na nsoka wa chiungano cha madziko a pansi Organização das Nações Unidas toera anthu makamaka asogoleri a madziko onsene akwanise kuweza nyatwa zikakanza anapiana midzidzinere. Utongi wa madziko asachita khundi mu nsoka wa Nations Unidas watayira kuti anapiana onsene chikulonga anapiana onsene mapakhonda kuoneka nyakupambuliwa na thangwi ya khaendi ya khanda dzinza gireja ya kupemphera makhaliro penu dzikwachi ya kubalwa. Anapiana onsene awa anawo udidi wakuti atambirwe na manja mawiri kufuiwa na kuveserwa mbopire pineyo kukosi kudyeswa madidi kutambira chikonzero cha ungumi kufunsiswa mabuku mwalalau kugugumirwa pa makunje onsene na kukula pa ntendere. Panzidzi padaoneka nkhondo ikulu yachiwiri ya madziko a pansi tikulonga Segunda Guerra Mundial anapiana azinji kakamwe tikulonga anapiana akukwana piulu piwiri akanziwa na makunja kusiyana-siyana. Anango azinji agwandiwa piwalo pya manungo mbwenye anangombo akachitwa ninga chombo cha kupendera mitongo ya kusiyana-siyana.

0: wena.
1: Pidamala nkhondo ineyi ya Segunda Guerra Mundialo anapiana zinji amadzikwa pansi akhatamba ndondo ikulu kakamwe kuti agumane chakudya na chiphedzo cha ungumi. Nanji anyakubalawo akhali pa utcherengi ukulu na ipyo akabulusa anapiana awa nyumba za mafunziro a mabuku kuti atumikire pa nyumba kuti aphedzere pa makhaliro a dzinza. Panzi dzinole hafu ya anapiana a muntunda wa Europa ne akhadziwa tayo kulemba na kuwerenga. Pa chaka cha chikuchibodzi madzana mapfemba makumashanu na mapfemba kwapembereswa buku ya mwambo wa kugugumira udidi wa anapiana amadzikwa pansi. Ndi buku ya kufunika maningi masezi madzikwa nango nkhabe kuilemedza. Buku ineyi ina mitemo ya kukwana kumi. Pachaka cha chikuchibodzi madzana mapfemba makumasere na mapfemba nsoka wa Nations Unidas wapemberesa inango buku ya mitemo isagugumira anapiana. Mbwenye pachaka cha chikuchibodzi madzana mapfemba na makumapfemba buku neyi yakhazikiswa kuti ikhale ninga mtemo wakulanganira anapiana pa dziko yonsene ya pansi. Nsoka wa Organização das Nações Unidas, munondi nsoka wa piungano pya madziko a pansi, ukupidziwa mwadidi mwene kuti mkati mwa madziko onsene a pansi alipo anapiana alikutamba ndondo ikulu na ipyo pasafunika kuwapasa chiphedzo toera kupunguza nyatwe nei. Ziwani kuti muno Mosambiki ntsiku ya anapiana yatoma kusekerwa pachaka cha chikuchibodzi madzana mapfemba makumano omwe na pino omwe. Mbwenye kubukira pepo mpaka na chino mambo onseni ingafika ntsiku ya kutoma ya ndanda ya koni kulunga ntsiku ninga ya lero kusachitwa makwandwa kusiyana siyana pina kusaperekwa mbo mpata kuti utongi na anthu onseni auwezi nyatwa zile zisakanza anapiana amuno Mosambiki. Muno Mosambiki anapiana akunthala hafu ya dzikweno alipa nyatwa na ipyo pasafunika kuti anewa agugumirwe kuti akhondi kuthabuka na nkhondo makunje akukakamizwa kupita mbonde kuphatiswa basa ya kavulagaka kusembeswa mbali anapiana kukwata pa manungo mbali akachia pina na machitirwa nango anapingidza makhaliro na uthambaruki wa anapiana.

0: ya visere ya Radio Mosambiki. Lero, takumbu sana, kupita kwa nsiku ya kutoma ya ndanda ya koni, ndi nsiku ya anapiana pa dziku yonsene ya pansi. Konezio jona kandi dujuwa kuti salani, masikwa didi.
1: Siku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
2: Radio Mosambique,